0: piano, saxofén, tons, clavareau.
1: Og se på en kort og førekort, takk.
2: Jut, jut.